0: deranger. Mimi bwana napigiwa sana kwa radio banisikia ku TikTok, baniona ku Facebook na mudéranger. Anaweza tafuta na artist. Mm-hmm. Mais quel artiste naye hapa mwalisha yua Valeria Media au angaje mtu mwa wa media. Unasema vile kwa porte parole. Kuko bengine ndio wapitia goma bitu naongea hapa. Pitia goma wapitia kinu. Una kama atafali ataba inusa. Haba yoi TikTok yabo gisi na tumikaka. Bako na mtu wa kujere.
1: Niko charge na bile.
0: Niko charge na media.
1: Na media.
0: Alu ile natukose hapa. Artiste hata yua vyote. Ayue kufungula ku TikTok, ayue kufilme. Eske kuna imba na jifilme peki.
1: Ah.
0: Kuko mtu mweko chargé na ile njue ngali na tumanki et c'est ça le professionnalisme kwende endelesh donc tunaweza sema ba mesene nabo haviko me notre part aussi ya artiste ni ya wapi donc hatu dérangé na shiba ba mesene donc tunabakilia tu karaoke kikua tunangoa mule mukaroki tupate mesene mukaroki ni watu wanakuwa kunywa mpombe hata sikia vitu menina napata ku telephone nina nasikia ka ku media nina kupatia example hapa haukukua Bukavu. Orchestre muzima ze voice make wakati uta huku hakuna misemo alifika hapa. Est-ce que c'est concevable tous?
1: Bon ni makosa.
0: Ni makosa.
1: Ni makosa mimi.
0: Ni pare artist.
1: Mo kama mezigisi siku kwa Bukavu. Motele ni kwa nafika.
0: Au anatuma basi artist kama sio ki endelee na fa fujo mpaka return
1: yako. Ni makosa.
0: Ni makosa sana.
1: Mengine mengine kitu mimi naona ka ba miseba hapa banakuwa bashish. Bashish. So sasa kisa unatoa unasema juu ya ma TikTok, YouTube. Mais pas sebe wewe unapata toliwa.
0: Mimi napenda toliwa. Huyu akua charger na hii media yenye makuwa wa publication yenye informe mon.
1: Unapata toliwa. Mimi nakuona kama publication.
0: Wewe, mimi sigani matatosha aseme
1: kuambia sasa kupatie $100. Anasema ndio anakuweka, anaweka
0: mahali. Na kesho anaenda Yanga.
1: Anakutangaza.
0: Mimi nalipa ule mimi
1: tunayole mabari
0: amapendi kwa professor na busishe
1: ile unasema tunayole mabari
0: utakuta msema na kumia maafishe banapenda uposter yao bure kutoni kazi
1: tunayole mimi na unaka maana na
0: unaona sasa ni kazi ni tunayo posteri juu ya
1: mimi tunayole mabari no atusenyer tutobele
0: atusenyer c'est vrai ça c'est vrai
1: mtu na huyu nguvu yake ni hapa tafuta ule mtu mwele nguvu yake uendelee ulisema maneno mzuri mtu atayua kila kitu
0: hawezi kujua kila kitu hapana kila mtu na domaine aitwachiane makazi mwisho na tozgo na mikro ku podium
1: hata ndio abata niona kafasi
0: mimi kikuya sema nasema kwa mizizi mwingine ukiita hapa kusema mimi kuimba taimba nimepatia parole hapa anafezereke
1: Tuwezi
0: kutarudile hii maneno. Lola Mitraezi, jambo na karibu my friend.
2: Wewe jambo edo, jambo ya lote. Bafataji yote ya Radio Maendeleo TV.
0: Papa ndo ya lote, papa ni
2: jasa. Sikia raha sana, mina sikia raha sana. Nasalimia Chancel wa Saint-Marc d'Aulle, mon Abier Delix. Deja Bukavu, nasalimia kila mwaka wanifata sahi. Na profite kusalimia Papi Ngongo, Mufacha. Donc mtu mwenye nafataka, donc pena mtu pena latsa kabati baza mutakala. Baritse bavala na bavalisha kane, ma papiko, Papi Ngongo, mwana bandala propre. Donc bonjour et bon weekend à vous.
0: Lola Mitraezi, unaka mimi nataka kukatia emission. Actualité.
2: Actualité. Oui, je suis dans la promotion.
0: Promotion chef, actualité.
2: Non, non. Ça me c'est mon album a été pété toujours en cours. J'ai fait la promotion de mon album.
0: Donc nous félicitons et délai à la promotion.
2: Je dois.
0: C'est ça
2: la promotion.
0: Il doit ni qu'on a sème. Deux promotions ni qu'on a
2: l'album. Promotion.
0: Là maintenant après l'émission t'as déjà consigné une. Est-ce que tu m'as dit à la déranger pas auditeur?
2: Auditeur
0: à la sortie à
2: venir. Émission m'a dit dans un groupe que nous voulons consacrer mes missions. Parce que oui j'ai pas je suis en train de faire la promotion de mon album.
0: Est-ce qu'on a commandé à l'autre version de Mbam Mukarti?
2: Vamani kwa sikia rasa.
0: Esu jansikia anniversaire yenyimbo yako niko ne mimi nilifuata mufete.
2: Wow.
0: Hauyuwe. Mimi banapiga ile chanson anniversaire. Jua nini?
2: Mungu awabariki na mababa baba awabariki.
0: Promotion unafanya Alenzare alishe chubula kule baini baisha chubula vya kule.
2: Sasa joga ni ndapateka watu. Sasa ndio zapatia Omer mdegeze zapatia Miriam mfano Alenzare Emile
0: et tout le monde. Ya kupanga kuna naomba permanence. Mtu mwana aita Alenzare ana numero yake na mimi mimi nakutumia nyimbo yangu bwana hii mbona itosha sasa unifanyi promotion.
2: Hamuiona
0: na hamuiandikia naka.
2: Zarau ile.
0: Ni kama mkuonana. Iko sasa mizi sema ananiambia anajipatia kilo ya kuniambia. Mimi na publier photo ya concert fulani mu group. Tena mugrupe ya nani? Mugrupe yangu ya promosyo. Tribune des artistes. Haiku watana, haiku watana misini. Porte parola orkese mwa. Anajitukeza seme. Edo, marabo na piblie vietu. Merci sana kabisa. Esu nasikebe yule mtu anasema. Marabo na piblie vietu. Eske ni grupe yake, niko sanse kupiblie vietu wa mizisi. Simukio kuradio njo ya bure. Grupe yangu, iku sani ya pesa. Ni kazi yangu. Stati yangu ni page biblisi.